Amen. Ten istý Duch Svätý žije v cirkvi na Slovensku, ten istý v Čechách, Afrike, všade tam, kde prídeme, v Chorvátsku, pri mori, alebo na dovolenke, aj tu v Nimnici, alebo pred televíznou obrazovkou televízie Lux. Ten istý Duch Svätý. A ten nás zjednocuje a dáva nám vedomie jednej úžasnej rodiny, ktorá sa volá Svätá cirkev. No a podstatou cirkvi a jej poslania je misijné poslanie, to znamená, aby cirkev rástla, aby sme akoby prijímali medzi nás do našej rodiny, aby sme boli otvorení na prijatie nielen nových členov, ale nových ľudí, ktorí budú srdcom blízko Svätej cirkvi. Rást rodiny je prirodzený. Boh povedal Adamovi a Eve, ploďte a množte sa. Rast Božej rodiny by mal byť tiež prirodzený. A opäť je to dielo Ducha Svätého. Nie nás, ľudí, ale je to dielo Ducha Svätého. Boží duch nám dáva túžbu i schopnosť odovzdávať svedectvo nášho života iným. A aj počas týchto dní tu ste mnohí podali svedectvo, že ste povedali aj slovom. Ale veľakrát nemusíme veľa hovoriť, ale svojim tichým životom, svojim postojom k rôznym životným udalostiam aj vo svete dávame také dobré svedectvo kresťanského života. A to aj na základe toho, ako horíme tým Duchom Svätým. Môžeme iba tlieť maličký plamienok, ale môžeme sa aj rozhorieť a môžeme byť plní nadšenia. Poznáte plynový kotol? Na farách, kde som bol, tak boli všade tie plynové kotle a tam v tom plynovom kotle horí taký malý plamienok. On sa volá, že niekedy, že večný, ale teda nie je večný. Niekedy aj cez leto ho zabudneme vypnúť. A keď chceme naštartovať ten kotol, tak pustíme ho naplno. A ten malý plamienok nedá žiadne teplo, nedá žiadnu silu, iba udržuje ten kotol, že keď ho budeme chcieť pustiť, aby dal teplo, aby sa rozhorel, aby tam ten plamienok bol. A keď ho pustíme naplno, tak ten kotol vydá zo seba veľa, zohreje vodu a dá toľko energie do tých trubiek, ak máme napríklad ústredné kúrenie, alebo zohreje nám vodu na kúpanie. A podobne je to aj s účinkovaniam Ducha Svätého. Ten malý plamienok si nosíme v sebe, lebo sme ho dostali v sviatosti krstu a dostali sme ho aj v birmovke. A koľko ľudí je aj pokrstených, aj prijalo birmovku, ale ten malý plamienok je v nich stále taký maličký. Vôbec sa nerozhorel. Nie je viditeľný ten plámen. Necítiť z toho človeka, že je naplnený Duchom Svätým. A niekedy sa môže stať, že aj ten plamienok zhasne a môžeme ho znovu zapáliť. Skutky apoštolské opisujú, ako sa po naplnení Duchom Svätým začalo všetko aktivovať a hýbať. Ako prichádzali noví kresťania, stovky. Aká sila obrátenia bola napríklad u apoštola Pavla, ktorý bol Šavlom, keď bol kameňovaný Štefán, prvý kresťanský mučeník. Šavol s tým dokonca súhlasil a sám prenasledoval cirkev. A o niekoľko dní zrazu kázal v synagóge, že Ježiš je Boží syn. Aká veľká zmena. Prenasledovateľ kresťanov a zrazu po prijatí Ducha Božieho, po stretnutí Ježiša z tváre do tváre sa stáva ohlasovateľ Ježiša ako Božieho syna, ako záchrancu. Ľudia tým boli úplne ohromení a hovorili, všetci, čo počúvali, žasli a vraveli, nie je to ten, čo v Jeruzaleme prenasledoval tých, čo vzývali jeho meno? Čo sa počas tých niekoľko dní stalo, že sa tak zmenil? Najprv sa na ceste do Damašku stretol s Ježišom a potom prijal Ducha Svätého. Nechal sa naplniť Božím duchom.
Brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, keď si šiel sem, aby si zasa videl a aby ťa naplnil duch.

Duch Svätý. Hneď mu spadli z očí, ako by lupiny, a vrátil sa mu zrak. Tu vstal a dal sa pokrstiť. Potom prijal pokrm a zosilnil. Tak to čítame v Skutkoch apoštolských. A Pavol sa stretol v Efeze so skupinkou kresťanov, ktorí uverili, ale o Duchu Svätom ani nepočuli. Položil na nich ruky a naplnil ich Duch Svätý. A dnes existujú ľudia, ktorí sa nachádzajú v podobnej situácii. Už nejaký čas, väčšinou celý život veria, sú pokrstení, pobirmovaní, občas prídu aj do kostola, ale o Duchu Svätom nič nevedia. Majú v sebe iba ten maličký plamienok a je potrebné, aby sme v prvom rade my ten malý plamienok rozhoreli v nás, aby sme potom aj týmto ľuďom pomohli objaviť ten veľký dar Ducha Svätého, ktorý dostali vo svojom živote. Zakúsili moc Ducha Svätého. Prijať Ducha Svätého znamená vidieť na sebe aj jeho prejavy. V písme je napísané, že na apoštolov zostúpil v podobe ohnivých jazykov, ktoré sa rozdelili a spočinuli na každom z nich. V Biblii oheň symbolizuje niečo silné, čo očisťuje a tiež zapaluje. Oheň symbolizuje moc, zápal a čistotu, ktoré Duch Svätý vnáša do nášho života. Duch Svätý vnáša lásku do nášho života a to je potrebné zažiť. Človek naplnený duchom zažíva lásku Boha a Ježiša. Čas, ktorý prežívame tu počas týždňa, je čas Ducha Božieho. Ak z vás počas týchto dní niekto prežíva takú veľkú lásku a radosť a pokoj, tak je to ovocie Ducha Božieho, Ducha Svätého, toho malého plamienka. A možno aj tu na tomto mieste ten plamienok začal tak viac horieť. A ste nadšení pre vieru, pre to všetko krásne, čo v živote chcete prežívať. Ak sa pozriete do svojej minulosti, koľko dní takých krásnych ste fakt v živote prežili, kedy ste cítili ten pokoj, lásku a radosť. A možno ste si ani neuvedomovali, že je to dar Ducha Božieho. Možno to bolo v rodine, možno na nejakom pútnickom mieste, ale možno aj sami doma, keď zrazu prišla chvíľa, že boli ste aj znechutení životom a zrazu prišla taká krásna chvíľa, ktorej ste povedali, dobre mi je, sme akoby na vrchu tábor. To neznamená, že máme vždy dobré pocity a že stále sme zdraví. Lebo nakoniec to zdravie je relatívne. Každý ho čakajú choroby. Ak teraz máte každý, keby ste chceli rozprávať o svojich chorobách, tak by ste a bolestiach, tak by ste veľa rozprávali. A čakajú nás vekom ešte ďalšie choroby, nič optimistické nás nečaká. Ale čaká nás veľká nádej, že i napriek tomu, že prichádzajú choroby, i napriek tomu môžeme prijať tieto dary Ducha Božieho a môžeme prežívať pokoj, lásku a radosť. Napriek chorobe. Niekto môže byť chorý, možno má 10 diagnóz a každý deň bolesti od rana do večera a prežíva pokoj, lásku a radosť. A naopak, niekto je zdravý ako ryba a nemá ani pokoj, ani radosť, ani lásku. Takže od tej našej choroby nezáleží. Samozrejme, že zdravý človek, hovoríme, že zdravie je najdôležitejšie. Áno, je dôležité, ale zdravie nie je v našom živote to najdôležitejšie. Najdôležitejšie je, aby sme prežívali pokoj, radosť a lásku, ktorú nám dáva Boh. A Boh nás uzdravuje aj napriek tomu, že máme bolesti, ale dokáže nám dať to najcennejšie v živote. Aj tá vianočná pesnička, ktorú spievame, šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujeme vám, poznáte. Je na prvom mieste šťastie a až potom je zdravie. Samozrejme, vždy povieme, že to zdravie je dôležité,

Ale to neovplyvníme, to, tie choroby. Neovplyvním, že ma bolí zub, alebo že mám chorú štítnú žlázu, alebo to neovplyvníme. Ale ovplyvním, že i napriek tomu, že mám choroby, môžem prežívať šťastie a pokoj. Thomas Goodwing túto skutočnosť opisoval pred 300 rokmi na príklade muža, ktorý kráča po ceste a za ruku drží malého chlapca. Chlapec vie, že ten muž je jeho otec a že ho má rád. Ten chlapec sa cíti šťastný, usmieva sa. Kráča, držiac sa za ruku svojho otca, sem tam na svojho otca pozrie, usmeje sa a ide ďalej. Zrazu sa otec zastaví, zdvihne chlapca do náručia, poobíma ho, poboská ho a pritisne si ho k sebe. Potom ho postaví na zem a zas idú ďalej. A ten chlapec, keď ho otec pozdvihne do svojho náručia, pocíti obrovské šťastie, také ešte nikdy nezažil. Je šťastný, keď drží otca za ruku, ale o čo šťastnejší je a plný sily, keď ho otec obíme. A možno z toho objatia žije celý svoj život. Keď idete so svojím otcom a držíte ho za ruku, je to báječné, je to perfektné. Ale neporovnateľne lepšie však je, keď vás drží v náručí, obíma vás, zaplavuje nás svojou láskou a drží v náručí. A to je prejav Ducha Svätého, Ducha Božieho, ktorý nám dáva tu prejav tejto veľkej lásky, ktorá je skutočne silná. Aké môžeme mať, bratia a sestry, v sebe prekážky toho, aby ten Duch Svätý v nás účinkoval, ale aby sme ho naplno prijali? Prvá prekážka je pochybnosť. Ľudia majú veľa pochybností. Pýtajú sa, ak budem prosiť, aj to dostanem? A Ježiš hovorí, a ja vám hovorím, proste a dostanete. Ježiš videl ich nedôveru a preto im to povedal inak. Hľadajte a nájdete. A po tretíkrát znova opakuje, klopte a otvoria vám. A pretože pozná ľudskú povahu, hovorí po štvrtýkrát, lebo každý, kto prosí, dostane, ešte aj ich nepresvedčila, preto hovorí piatýkrát, kto hľadá, nájde. A znovu po šiestýkrát hovorí, kto klope, tomu otvoria. Prečo to Ježiš hovorí šesťkrát? Lebo pozná nás ľudí. Pozná, že budeme mať pochybnosti. Veríme tomu, že nám Duch Svätý dáva dary a sprevádza nás. Čím viac tomu uveríme, čím viac budeme mať dôveru, tým viac pocítime účinky Ducha Svätého. Ďalšou prekážkou je dosť veľkou strach, ktorý máme. Strach je niekedy väčší ako bolesť. Som išiel na operáciu štítnej žlázy, mi ju išlo vyberať, tak jeden kňaz, Jozef Sliepka, veľmi taký svätý kňaz, už má 96 rokov, mi povedal, Ivan, neboj sa, strach je väčší ako bolesť. A veľakrát je tomu tak. Veľakrát tie naše strachy sú väčšie ako tú bolesť, ktorú prežívame. Veľa je strachov, ktoré prežívame zbytočne, úplne zbytočne. Aj také rodičovské, že mama, aj moja mama sa bojí, keď som týždeň preč, tak nevie ani, kde som. Ktorý sa tak nebojí, lebo ma nevidí. Ale keď idem z domu, tak vždy povie, taký strach mám, aby si nešiel rýchlo na aute. Ja budem celú cestu trpnúť potom, keď prídeš domov, zavolaj, že si už doma, lebo ja budem stále v strachu. A hovorím, mama, na čo máš strach? Však ja rýchlo nechodím až tak často. Ani vôbec skoro. A zbytočný strach. A čím budeme starší, tým budeme mať tých strachov viac. Aj každý z vás by mohol povedať, no keď ste mali 20,

18, tak ste nemali strach. Keby vám niekto povedal, skoč do Dunaja, preplávaj, tak by ste aj možno urobili to. Teraz by ste sa ani možno k tomu Dunaju nepriblížili. Lebo človek vekom ten strach má stále väčší a väčší. 365 krát je v Biblii napísané, neboj sa, na každý deň. Môžeme aj svoju modlitbu nasmerovať veľakrát Bohu a prosiť aj Ducha Svätého, aby nás oslobodil od strachu, aby nám dal odvahu, aby nám dal nádej. Nemáme aj nikoho nikdy strašiť. Ja som veľakrát zostal aj zarazený, že keď sme boli deti, tak sme sa strašili, že niekto išiel za rohom, sme nastrašili niekoho, alebo nejakou maskou, alebo tak, že bolo to zo zábavy, alebo pri hrách, že sa straší. Nemali by sme to robiť. Aj na táboroch sa robia, že také nočné hry, dobre, že keď sa deti zoberú, idú, aby odvahu v noci išli, v poriadku. Ale ak ich tam niekto čaká, traja nejaký, že sa preoblečú a zrazu vyjdú spoza stromu a ich nastrašia, tak možno začnú výskať tie deti a povedia, to bol zážitok, ale u niektorých z tých detí to môže zostať trauma na celý život. A kresťania by sme nikdy nemali robiť hry, alebo hrať sa napríklad s deťmi hry, alebo aj v rodinách, ktoré strašia. Dokonca niektorí ľudia strašia aj Pánom Bohom. A to nie je dobré tiež. Lebo ak je Boh otec, láskavý, a my dieťaťu povieme, že nechoď tam, lebo Pán Boh ťa potrestá, tak Pán Boh nikdy netrestá. Nikdy netrestá. Tak ľudský to povieme, ale mohol by Boh, ktorý je dobrý otec, milosrdný, niekoho potrestať? Veď to by nemohol byť Boh otec. To už len tak ľudský si povieme, že Pán Boh má potrestal alebo niekoho. Nie, Pán Boh netrestá. Trestáme sa sami. Pán Boh nás chce z toho trestu oslobodiť. A teda oslobodzujme sa od zbytočných strachov v našom živote o budúcnosť, o deti, o vnúkov. Verte to a zverujte svoje deti, svojich vnúkov, svoje deti do Božieho náručia. Boh ich nesie v náručí. No a potom ďalšou prekážkou je pocit nehodnosti. Že považujeme sa nehodní, aby sme prijali Ducha Svätého a niekomu ohlasovali dobro. Je dôležité odvrátenie od každého zla a prežitie odpustenia. Ak chcete byť naplnení duchom, môžete vyhľadať niekoho, kto by sa s vami modlil alebo za vás. Ak nájdeme niekoho, s kým sa dokážeme modliť a stretať sa raz do týždňa alebo raz za dva týždne, je to darom Ducha Svätého. Alebo sa rozprávať o Svätom písme. Boh nám dáva teda silu, dáva nám veľkú hodnotu a niekedy sa cítime menej hodnotní, menej cenní, ale Boh nám dáva hodnotu a hovorí nám, že v každom z nás je jeho obraz, Boží obraz so stvorením sme dostali a získavame silu, aby sme tento Boží obraz aj objavovali a aby sme ho odovzdávali iným, aby sme mali tú odvahu byť dobrý a touto dobrotou oslovovať aj iných pre vieru. Veľakrát si povieme, či som hodný ísť na sväté prijímanie. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a moja duša mi ozdravie. Ak si sa pohádal s niekým a večer ideš na svätú omšu, tak máš dve možnosti. Prvá možnosť je povedať si, ja na sväté prijímanie nemôžem ísť, lebo som sa pohádala alebo pohádal. A človek nejde na sväté prijímanie a potom zabudne ísť aj na svätú spoveď alebo ide až do týždňa a týždeň nechodí na sväté prijímanie. Druhá možnosť je taká, že si poviem, Pane, veď ja nie som hodný, ale idem na sväté prijímanie, aj keď som pohádaný a prosím ťa o sílu, aby som, keď prídem domov, sa s tým človekom zmieril. Ktoré riešenie je lepšie? To druhé riešenie. Samozrejme, niekedy môže byť, že cítime, že sme ťažký hriech spáchali. Že sme sa nielen pohádali, ale, ja neviem, padla facka, alebo

0: Brat Krištofal, práve som vás hľadal. Máte minútku?
1: Otec Tadeo, pravdu povediac, ponáhľam sa, ale na vás si vždy nájdem čas.
0: Poďte so mnou. Povedzte mi, ako ide nácvik vašej hry?
1: Veľmi dobre, otče. Mali by ste vidieť deti, ako sa už tešia. Onedlho budú vystupovať.
0: Áno, áno, to dúfam. Ale viacerí predstavení mi volali, že sú znepokojení, lebo ako sa zdá, a deťom ste to povedali, že hru chcete predviesť vo štvrti Posvetné srdce.
1: Áno, áno, niekomu som to spomenul a chcel by som ju uviesť na deň Dona Boska.
0: To sa mi nepozdáva. Je to nebezpečná štvrť.
1: Nie, nie, to nie je pravda, otec Tadeo. Nehovorím, že sa tam nenájdu zlí ľudia ako všade, ale väčšina z nich sú dobrí, pracovití ľudia. Už 5 rokov pracujem v tej komunite.
0: Áno, viem, ale musíte pochopiť, že predstavení sa obávajú.
1: Ja vám garantujem,
0: že... Negarantujte mi veci, ktoré nie sú vo vašich rukách. Jednoducho neschváľujem váš nápad. A som si istý, že ani škola ho neschváli. Hru predvediete tu v škole. A viac o tom už nebudem diskutovať, áno?
1: Otec Tadeo má obavy a musíme ho pochopiť. On totiž musí vyhovieť zástupcom žiakov.
2: Veď nie je to až také vážne. Vymyslíme si inú aktivitu.
1: Nie, nie, o tom nechcem počuť. Presvedčím ho, len potrebujem čas.
3: Nerobte si preto starosti. Dôležité je vymyslieť inú aktivitu pre deti. Premietneme im nejaký film.
2: A ako? Veď jediný funkčný projektor v kine ukradli.
3: Tak zaobstaráme DJ-a a niečo zahrá.
1: Nie, nie, nie, nie. Deti predstavia pripravovanú hru. Ja sa o to postarám. Všetko sa zariadím. Musíme veriť Bohu.
2: Nie všetci máme vašu vieru.
1: Vieru treba podporiť činmi. Preto musíme tvrdo pracovať. Dôležité je, aby deti zažili pekné chvíle, ktoré si budú pamätať celý život.
3: Asi áno.
4: Čo tu robíš?
5: Čakám na teba. Naša babka ťa hľadala.
4: A čo chcela?
5: Aby si jej nezabudla kúpiť lieky.
4: Jasné, lebo ja som milionárka, čo?
5: Mňa nenapomínaj. Ja som ťa len upozornil. Vieš, že keď si babka nevezme lieky, ochorie.
4: Viem, nemusíš mi to opakovať. Ja s ňou musím vydržať vždy, keď nemôže zaspať.
5: Takže jej ich kúpiš?
4: Uvidím. Ty choď domov a buď pri nej. Bež.
0: Odchod do dôchodku brata Federika sa blíži. Už je unavený a chce ísť do penzie. Treba si rozmyslieť, kto bude ideálnym kandidátom, aby ho nahradil vo funkcii riaditeľa.
6: Otec Tadeo, s vašim dovolením, ideálny kandidát na túto pozíciu je brat Cristobal. Má akreditáciu. A žiaci ho majú veľmi radi. Okrem toho všetci vedia, že je to dobrý muž. Jediná vec, čo by ma znepokojovala, je jeho záľuba porušovať pravidlá.
0: Áno, je rebel a vždy ním bol. Ale trochu rebelanstva nikomu neublíži, ak je na ňo dobrý dôvod. Pre mňa je ideálny kandidát. Ale nemyslím si, že by to prijal. Má veľmi veľa hodín, ktorých sa nevzdá a po obede pracuje s komunitami z chudobných štvrtí.
6: Presne preto by z riaditeľskej pozície mohol veľmi pomôcť škole. Všetci vedia, že verejné inštitúcie sa udržiavajú vďaka zisku tých súkromných.
0: Brat Cristobal vždy rád robil veci svojsky po svojom. Istým spôsobom je ako náš zakladateľ. Nie nadarmo bol apoštolom rebelantskej mládeže.
6: Ale musíme naďalej naliehať na brata Cristobala, aby si dával pozor. Niekedy sa obávam, že by sa mu mohlo niečo stať.
1: Tu umiestnime javisko. Musíme zaobstarať svetlá a stoličky pre starších divákov.
2: So svetlami nebude problém, lebo Franciskin syn je elektrikár a určite nám pomôže.
3: So stoličkami to bude ťažšie. Musíme ich prenajať.
2: A za čo? Veď to málo, čo máme. Nám ledva vystačí na všetko, čo treba.
1: Peniaze sa nájdu vždy.
2: To bolo v časoch, keď si ľudia navzájom pomáhali. Viete, koľko námahy nás stalo zozbierať aspoň toto?
3: Inak tu sú. Určite s nimi budete vedieť hospodáriť najlepšie.
1: Minieme čo najmenej.

0: Som si istý, že zoženiem pomoc na rekonštrukciu tohto starého divadla. A spravím z neho centrum aktivít pre komunitu.
1: A s kým? Nikomu nezáleží na našej štvrti.
0: Nám na nej predsa záleží. A to stačí.

0: Dajte mi požehnanie, otče.
1: Nech ťa Boh žehná. Poznáme sa?
0: Som z tejto štvrte. A na vašu hru som nenaletela. Presvedčili ste ich. Myslia si, že sú užitoční, šťastní a pritom chudobní.
1: To si nemyslím. Tvoji susedia sa snažia pomáhať...
0: Ušetrite druhým... si kázeň. Stačilo.
1: Z tvojich slov cítim trpkú zlosť. Ak mi povieš, čo sa deje, mohol by som ti pomôcť.
0: Potrebujem peniaze. Na lieky pre starku. A viem, že ich máte.
1: Bohužiaľ nemám ani cent, s tým ti nepomôžem.
0: Klamať je hriech. Ja viem, že ich máte. A dáte mi ich po dobrom? Alebo po zlom?
1: Ak hovoríš o týchto peniazoch, tie patria tvojim susedom. Len s veľkou námahou ich zozbierali, aby mohli
0: zlepšiť... Dajte mi ich, lebo za seba neručím.
1: Nie. Nedám ti ich. Ak chceš, môžeme si sadnúť a porozprávať sa.
2: Ďakujeme Bohu, že ste ešte medzi nami, brat Cristobal.
1: Ale nepreháňajte, otče.
2: Nepreháňam. Keby vás včas nenašli, teraz by sme sa tu spolu nerozprávali. Už viackrát som vás varoval, že to je nebezpečné miesto.
1: Áno, otče, všade sa nájdu zlí ľudia. Ale žijú tam aj dobrí ľudia, ktorí potrebujú našu oporu.
2: Áno. A ste tu len vďaka týmto dobrým ľuďom, ktorí vás našli a privolali pomoc. Veď ste tam mohli úplne vykrvácať.
1: Očividne má Boh pre mňa iné plány.
2: Bez pochyby. Ale odteraz si budete dávať pozor a nebudete riskovať.
1: Ale, otče...
2: Žiadne ale, lebo sa odvolám na váš sľub poslušnosti. Polícia chce s vami hovoriť. Budú požadovať všetky údaje o útočníkovi.
1: O útočníčke.
2: Čože?
1: Áno, ide o mladé dievča zo štvrte. Ale nemyslím si, že to spravila so zlým úmyslom.
2: S vami je to ťažké. Dáte polícii všetky údaje, ktoré budú vyžadovať. A ja osobne sa postarám o to, aby vás odtiaľto tak skoro neprepustili.
3: Je hrozné, čo sa stalo bratovi Cristobalovi. Už je mimo nebezpečenstva, ale ešte nejaký čas musí byť v nemocnici.
4: Skoro ho zabili.
3: Strašné, čo sa deje tu v komunite. Mám podozrenie, že to spravil niekto zo štvrte.
5: Jara, kde si bola doteraz? Bála som sa o teba.
0: Len pokoj, babi, bola som vonku. Vzala si si lieky?
5: Táto štvrť je veľmi nebezpečná. Počula si, čo sa včera stalo tomu frátrovi?
0: Frátrovi? Akému frátrovi?
5: Tomu, čo pomáha tu vo štvrti. Vraj ho prepadli a skoro ho zabili.
0: A čo to má spoločné s nami?
5: Veľa. Keď už nerešpektujú ani duchovných, čo môžeme pre Boha čakať my? Budeš chodiť domov skoro. Rozumela si mi?
0: No, dobre.
5: Jedz polievku.

0: Ďalej. Pán Ayala?
1: To budem asi ja. Už dávno ma tak neoslovili. Odvykol som si.
0: Juan Cristobal Ayala. Nie je to vaše meno?
1: Bolo to moje meno. Ale už ma neoslovujú priezviskom. Odkedy som sa stal duchovným, hovoria mi brat Cristobal.
0: Rozumiem.

0: Som inšpektor Alejandro Garalda. Vyšetrujem váš prípad. Vraj ste nechceli spolupracovať s našim kresličom. Tým nám neuľahčujete zadržanie vašej útočníčky.
1: Ide o mladé, zmetené dievča. Nemyslím si, že je nutné ju za to zadržať alebo súdiť.
0: Brat Cristobal, to mladé, zmetené dievča sa vás pokúšalo zavraždiť. Bez najmenšieho zľutovania. A nepochybujem o tom, že sa o to znova pokúsi. Najlepšie by sme ju aj celú komunitu ochránili, keby sme ju predviedli pred súd a potrestali jej zločin. A na to potrebujeme vašu pomoc.

0: Počúvajte. Hľadáme túto osobu. Jasné?
1: Jasné.
0: Teraz by sme sa mali rozdeliť na dve skupiny. Prvá skupina pôjde tamtým smerom a druhá pôjde opačným smerom so mnou. Jasné?
1: Jasné. Ide sa.
0: Hľadáme túto osobu. Nevideli ste ju? Poďme! Vy chodte taďalto! Vy prehľadajte zónu dole a vy poďte so mnou. Hýbte sa! Otvorte dvere! Polícia! Otvorte!
2: Čo sa deje, Jara? Prečo ťa hľadajú?
3: Neotvára im dvere. Nemajú právo vstúpiť.
0: Otvorte dvere!
3: Neotváraj! Babka, nie! Neotváraj im! Nie! Babka, prosím!
0: Jara Zambrano, zatýkam vás za ozbrojené napadnutie, krádež a pokus o vraždu Juana Cristobala Ayalu.
2: O, Bože môj.
1: Tak poďme, slečný.
4: Poďme, nastupujte do auta.
1: Hýbte sa, poďme.
2: Na čo čakáte?
5: Ešte jeden. A ešte jeden. Už sa to zlepšuje. Onedlho budete môcť ísť domov.
6: Nech vás Boh vypočuje. Otec Tadeo, chcel by som sa čo najskôr vrátiť k svojej činnosti. Deti mi povedali, že budú cvičiť aj v mojej neprítomnosti, ale ja ich už poznám. Začnú sa hádať a nenapredujú.
7: Brat Cristobal, volal mi inšpektor Garalda. Už zadržali vašu útočníčku. Chce, aby ste ju prišli identifikovať.
0: Otec Tadeo, brat Cristobal, vyzeráte lepšie.
6: Ešte sa necítim celkom dobre, ale s Božou pomocou sa zotavím.
0: Mám dobré správy. Myslím, že sme ju našli. Ale najprv ju musíte identifikovať, aby sme ju mohli zatknúť.
6: Čo s ňou potom bude?
0: Ak je to tá, ktorá si myslím, tak je to plnoleté dievča, takže bude vo väzení veľmi dlho. A niečo vám ešte poviem. Niektoré väzenkyne nemajú v láske zločincov, ktorí sa pletú s duchovnými.
6: Čo tým chcete povedať?
0: Viete, ako to chodí vo väzení. O pravidlách rozhodujú ľudia, ktorí stratili slobodu.

0: Žiadna. Bohužiaľ, pán inšpektor, ale nie je to žiadna z nich.
1: Som si istý, že nám klamal. Tá útočníčka určite bola prítomná medzi podozrivými.
2: Prečo by klamal?
1: Už od samého začiatku odmietali jej zatknutie, veru tak. Vieš, akí sú títo duchovní, veria v odpustenie a všetky tieto bajky. Žiadny zločinec sa nenapraví s Božou pomocou.
2: Nie všetci sú rovnakí. Niektorí z nich si nájdu cestu.
1: Nenájdu. Už roky riešim takéto prípady a vždy to skončí rovnako. Je to bludný kruh.
2: A čo s tým dievčaťom?
1: Teraz ju musíme prepustiť. Bez identifikácie ju nemôžeme držať. Ale určite spraví chybu. A ja osobne na ňu budem pozorne dohliadať.
3: Veľmi sa teším, že ste späť, brat Kristoval.
0: Ďakujem. A ja som rád, že som tu a že sa hneď vrátim k svojej práci.
3: Nie tak rýchlo. Lekári nás upozornili, že ste ešte slabí. Musíte oddychovať.
0: Ale o chvíľu bude deň Don Boska. Deti ešte nemajú pripravenú hru.
3: Brat Ramón s nimi bude cvičiť. A profesorka Avejanedová bude naďalej zastupovať vaše hodiny. A čo sa týka vašich mimoškolských aktivít?
0: Hovoríte o mojej práci v štvrti.
3: Musíte ju prerušiť. A to je rozkaz. Nenúďte ma pripomínať vám váš sľub poslušnosti.

Viem, že ty mi rozumieš najlepšie. Áno, klamať je hriech. Ale väčší hriech by bol, keby som dovolil, aby odsúdili to dievča. Viem, že sa môže zmeniť. Niečo v jej pohľade mi hovorí, že má dobrú dušu. Preto sa modlím k tebe, Don Bosco. To ty... Ty máš tú silu zmeniť ju. Ty... Ty jej môžeš pomôcť vrátiť sa na dobrý chodníček. Prosím, pomôž jej. Neopúšťaj ju. Ty si ochranca mládeže. Svätý Don Bosco, pros za nás.

0: Prečo ste ma neprezradili? Boli ste za tým sklom. Som si istá. Prečo ste nič nepovedali?
1: Každý má právo na druhú šancu. Čo povieš?
0: Nie som vaša dlžnička. Čo chcete odo mňa? Vrátiť peniaze?
1: Tie peniaze neboli moje. Ale patrili ľuďom zo štvrte. Chceli si nimi zlepšiť život. Či ich vrátiš alebo nie, to je na tebe.
0: Ja nič nevrátim. Nikomu nič nedlžím. Preto som prišla. Aby to bolo jasné. Strácate čas. Ja vám za to nepoďakujem.
1: Počkaj. Asi budeš hladná.

0: Je čas obeda.
1: Ako to, že neviete, kde je?
2: Boli sme v kaplnke a chcel byť chvíľu sám. Chcel premýšľať.
1: Povedal som vám, aby ste ho nenechali samého ani na sekundu.
2: Nemôže byť veľmi ďaleko. Ťažko sa mu kráča a rýchlo sa unaví. Nemyslím si,
1: že... Otec Nikolás, jasne som vás žiadal, aby ste ho strážili. Choďte ho ihneď pohľadať a dajte mi vedieť, kde presne sa nachádza a kde bol.
2: Idem, otče. S dovolením.
3: Jedz pomaly. Môže ti byť z toho zle.
4: Nebojte sa, otče. Mám dobrý žalúdok. Znesie všetko.
3: To si viem predstaviť. A prosím ťa, nehovor mi otče ani kňaz, lebo ním nie som.
4: Myslela som, že ste.
3: Nie, som brat. Iba brat. To znamená, že som zložil svoj sľub, ale nie som kňaz. Nemôžem slúžiť svätú omšu a ani spovedať.
4: A čo teda robíte?
3: Čo môžem? Keď sme sa spoznali, povedala si mi, že máš chorú babku. Ešte je stále chorá?
4: Nie je to moja babka. Starala sa o moju mamu. Odkedy odišla, bývam v jej dome.
3: Tvoja mama umrela?
4: Nie. Neumrela. Teda neviem. Odišla. Bola som veľmi malá a nepamätám si ani na jej tvár. Vás to nezaujíma?
3: Záleží mi na tebe. A na mládeži, ako si ty. To som sa naučil od Dona Boska, zakladateľa našej kongregácie. Vedela si, že mu hovoria apoštol rebelanskej mládeže?
4: To si o mne myslíte však, že som zločinec.
3: Neviem. Si? Mám nápad. Darujem ti túto knihu. Prečítaš si ju a potom sa porozprávame.
4: Strácate čas. Neprečítam si ju. Nechce sa. Ale príjmem to. Dá sa aj predať, možno za ňu dostanem nejaké prachy. Nazdar! Babka, čo tu robíš?
5: Čakám na teba. Vieš, že sa mi nepáči, keď sa tu sama potuluješ.
4: Nezačínaj kázeň, viem sa o seba postarať. Ty by si tu nemala byť. Čo som ti povedala?
6: Keď nechodíš, babka má strach a myslí si, že ťa znova uväznili.
4: Nikto ma neuväznil. Zadržali ma, ale bol to omyl. Nič som nespravila.
6: Určite.
4: Nevypituj sa toľko, tu máš. Kúp nejaké pirôšteky na večeru. Poďme, babi. Poď. Tak ideme.

0: Brat Cristobal, kde ste boli?
1: Prepáčte, otec Tadeo. Čítal som si na námestí knihu. Nešiel som ďaleko od školy.
0: Čítajte radšej tu vnútri. Nechápete, že ste sa ešte nezotavili? Nemôžete chodiť
1: sám. Nebol som sám. Na námestí bolo veľa ľudí. A kniha je jedným z najlepších spoločníkov.
0: Vy veľmi dobre viete, o čom hovorím. Ale nevidím žiadnu knihu, ktorá vás prevádzala.
1: Už ju nemám, lebo som ju daroval jednej dobrej kamarátke. Povedala, že si ju neprečíta. No ale cesty pána sú záhadné. Dúfam aspoň, že Don Bosco nájde spôsob, ako sa s ňou zblížiť.
2: Odkedy bola vo štvrti polícia, je tu rušno. Susedia hovoria, že to je tvoja vina. Že ty si ich sem priviedla.
3: Ja? Akože čo ja s nimi mám?
2: Vraj sa na teba pýtali. Mali kresbu s tvojou tvárou. Odvtedy nepovedali.

0: prestali hliadkovať štvrť.
1: Už som ti povedala, že ja s tým nič nemám. Bol to omyl. Nerob si starosti.
0: Bojím sa o teba, Jara. Sľub mi, že si budeš dávať pozor, prosím ťa.
1: Babi, pozor!

0: Sanitku, prosím, pomoc!
1: Vstúpte.
0: Pán inšpektor?
1: Čo sa deje?
0: Niečo, o čom by ste mali vedieť. Jednu staršiu ženu postrelili.
1: Mhm.
0: Jej stav je vážny, je veľmi vážny.
1: Takže vážny. Skôr by ma prekvapilo, keby žiadna taká správa neprišla. Je v niečom výnimočná?
0: Do nemocnice ju priviezla Jara Sambrano. Dievča, ktoré prepadlo toho frátra.
2: Brat Cristobal, teší ma, že vám je lepšie. Všetci sme si o vás robili starosti.
3: Máme vás pozdraviť.
4: Ďakujem. Ale teraz mi povedzte, ako to tam vyzerá?
2: Nedobre. V celej štvrti je akýsi zmetok.
3: Ulice sú nebezpečnejšie.
2: A včera postrelili pani Auru. Chuderka nikdy nikomu neublížila. Čo je toto za svet?
3: Už ju asi nezachránia.
4: Pani Auru? Kto je to?
2: Tá, čo sa stará o Jaru. Dievča, ktoré vtedy zadržali a obvinili, že vás prepadla.

0: Kedy sa prebudí?
1: To ti neviem povedať. Jej stav je veľmi vážny.
0: Ale dostane sa z toho.
1: Tvoja babka je už v pokročilom veku a guľka jej poškodila životne dôležité orgány. Podali sme jej sedatíva, aby necítila bolesť. Ranu sme už vyčistili. Ale bojím sa, že pre ňu viac spraviť nemôžeme.
0: Čo tým chcete povedať?
1: Buď pripravená na najhoršie.

0: Navštíviť koho?
1: Ženu, ktorá sa starala o dievča, ktoré ma prepadlo. Leží v nemocnici vo veľmi vážnom stave.
0: Brat Cristobal, myslel som si, že polícia nenašla vašu útočníčku. A že vôbec nevedia, kde by mohla byť. Brat Cristobal.
1: Klamal som, otče. To dievča sa nachádzalo medzi podozrivými. Ale bolo by to kruté, keby ju...
0: Pokúsila sa vás zabiť. A podľa toho, čo ste povedali, spravila to úplne bezcitne.
1: To som nikdy nepovedal.
0: A prečo ju vlastne chcete ísť navštíviť?
1: To neviem, ja... Ja sa cítim vinný. To dievča teraz potrebuje moju pomoc.
2: Neumieraj, babka. Si jediná, koho s Johnnym v živote máme. Potrebujem ťa. Nemôžeš takto odísť. Nemôžeš zomrieť. Táto guľka ma mala zabiť. A táto kniha ju zastavila. Ten svetec mal zachrániť teba. Mal zachrániť teba. Nie mňa.

0: ty si dobrá. Ja nie. Fráter mi povedal, že svetec z tejto knihy pomáha stratenej mládeži. Ak mi chce naozaj pomôcť, nech ťa zachráni. Ak ťa zachráni, prisahám, že sa zmením. Pozri. Tu sa zastavila guľka. Svätý Don Bosco, keď ste boli na tejto zemi, láskavo ste prijali každého, kto sa na vás obrátil o pomoc. Teraz v nebi, kde vládne nekonečná milosť, bude vaše veľké srdce planúť láskou k biedným. Dievča, ktoré ju priviezlo, hovorí, že je jej vnučka. Tvrdí, že ju trafila zablúdená guľka.
1: To nepíšu v policajnej správe. Postrelili ju z blízka. Na mieste sa našli až 3 nábojnice.
2: No, pri takýchto vážnych stavoch, ako je tento, sa veľmi nevypitujeme. Sme predsa lekári, nie policajti.
3: Pán inšpektor, môžeme pokračovať.
1: Potrebujeme vypočuť to dievča. Gomezová, choďte.
2: Hneď. Ale prečo? Hádam si, nemyslíte, že to spravila ona?
1: Nie, nemyslím si, že ona ju postrelila. Ale tuším, že na tomto prípade je niečo viac, ako sa zdá.
4: Pani doktorka, ja...
1: Brat Cristobal, to je prekvapenie. Vždy som pochyboval o vašom svedectve. Vy ste vedeli, kto vás poranil.

0: Malý Don Bosco sa prechádzal po nádvorí, kde sa iné deti hrali a kričali. Chcel k ním podísť a udrieť ich, aby stíchli, keď tu zrazu začul hlas.
1: Juan, neudieraj ich! Len poslušnosťou a súcitom si môžeš získať priateľov a učiť ich.
0: Kto si? A ako ich ja môžem učiť, keď neviem ani čítať, ani písať?
1: Som ten, ku komu sa máš modliť trikrát za deň, ako ťa naučila mama. Dám ti učiteľku, ktorá ťa všetko naučí.
2: Juan, aj s nimi budeš pracovať.
0: S nimi? Ale vie, to sú divé vlky. Keď sa k ním priblížim, zožerú ma.
2: Dokážeš si ich získať láskou a trpezlivosťou. Postupne sa z nich stanú krotké baránky.
3: Páni, nechám vás samých. Odprevadím pani Gomézovú s dovolením.
4: Pán inšpektor, vy sám ste ma upozornili, že to dievča by bolo vo väzení v nebezpečenstve.
5: Áno, ale tiež som vám vysvetlil, že ak ju necháme na slobode, prinesie väčšie riziko a nebezpečenstvo pre ostatných. Pozrite sa na následky. Tá chuderka je na prahu smrti.
6: To je pravda. Ale ja som sa tiež cítil zodpovedný, rozumiete mi?
5: Brat Cristobal, klamstvá niekedy spôsobujú väčšie nešťastie. Pre niečo sa zákon vytvoril.
6: Neexistuje však iba ľudský zákon. Pre nás, veriacich, cestu určuje a rozhoduje naša viera a Pán Boh.
5: Je mi to ľúto. Moja povinnosť je zatknúť ju.
3: Jara, musíš ísť s nimi.
0: Náš pán chodí po záhadných cestičkách a pomáha aj tým,

0: si to nezaslúžia, lebo nás miluje všetkých rovnako.
1: Už sme tu.
2: Nakoniec ste ma udali však.
1: Nie, to som nespravil. A nemyslíš si, že ťa teraz opustím, neopustím?
2: Je mi to jedno. Ak vám na tom záleží, postarajte sa o Johnnyho, lebo ostane sám, ak babka umrie.
3: Stoj. Poďme, rýchlo.
2: Čo sa deje? Čo sa deje?
4: Prestaňte!
2: Babka! Nepôjdem odtiaľ, dokým nebudem vedieť, čo
4: je s babkou! Musíš ísť s nami! Poďme!
2: Nie! Babka!
3: Poďte!
2: Babka!

0: Pani doktorka, pozrite sa. To nie je možné. Zdá sa, že rana sa zahojila. Prosím vás, zavolajte i hneď odborníka. Neskutočné.
1: Prepáčte, slečna.
0: Prosím.
1: Poviete mi, čo sa deje?
0: Pani doktorka vám to vysvetlí. Je veľmi zvláštne, čo sa deje. S dovolením.
2: Rozhodli sme sa nevyberať guľku z tela, lebo pacientka bola v kritickom stave. Okrem toho, guľka poškodila niektoré životu nevyhnutné orgány. Ale ako vidíte na tomto rentgene, guľka zmizla. Stratila sa.
3: A ako to vysvetlíte?
2: Nemáme žiadne vedecké vysvetlenie, pán inšpektor.
4: Možno to bola chyba na prvom rentgene. Nemohla guľka vypadnúť sama z jej tela?
2: To nie je možné. Na tele nebol žiaden otvor. Ale uisťujem vás, že prvý rentgen sme spravili, kým bola guľka v tele.
3: A už tu nie je?
2: Na nočnom stolíku v pacientkinej izbe sme našli dve guľky. Jara povedala, že ona položila iba jednu jedinú guľku na stolík.
5: Tú, ktorú zadržala kniha, ktorú som jej daroval.
6: Na mieste činu sme našli tri nábojnice. Takže spolu vystrelili tri guľky. Možno ju Jara vzala, skrýla a potom ju tam položila naspäť.
5: A prečo? To, čo tu hovoríte, absolútne nedáva zmysel.
6: Ale že guľka čarovne zmizla sama z tela, to dáva zmysel?
4: Čarovne? Ja by som skôr použil iné slovo. Zázrak.
6: Ľutujem, ale nepodporujem vaše zdôvodnenie. Musí existovať logické vysvetlenie. A ja ho nájdem.
7: Aura, teším sa, že ti už lepšie.
8: Babinka, a kedy pôjdeš konečne domov?
9: Už skoro. Ale zatiaľ sa ešte o teba postará Samara. Tak sa u nej správaj slušne.
7: Nerobí mi starosti.
8: Babinka, a naozaj ťa vyliečil svetec?
9: Svetci ochraňujú ľudí, ktorí im dôverujú a slušne sa správajú. Preto ich každý deň žiadam, aby chránili tvoju sestru a pomohli sa jej vždy vrátiť domov živej a zdravej.
6: Mám dobré správy. Tvoja babka sa zotavuje veľmi dobre. Povedali, že o deň, dva ju už prepustia domov.
0: Super. A čo sa stane so mnou? Pošlú ma do väzenia?
6: Brat Cristobal odmietol podať trestné oznámenie. Sú ochotní prevziať na seba všetku zodpovednosť.
0: Sú? A kto?
6: Volajú sa Saleziáni. Dokonca ti ponúkajú aj prácu.
0: Nie?
6: Snažil som sa ich presvedčiť, že robia chybu. Poznám ľudí ako si ty. Nikdy sa nezmenia. Ale sú neoblomní.
0: To znamená, že ma neuväznia?
6: Zatiaľ nie.

0: Ale budeme na teba dozerať. Ja nie som ako títo kňazi. Neverím na zázraky.
1: Brat Cristobal, dovolím vám, aby ste uviedli hru v tej štvrti na deň Dona Boska.
2: Ďakujem, otče.
1: Ale budete mať policajnú ochranu. Mám ešte jednu podmienku.
2: Čokoľvek.
1: Príjmete funkciu zástupcu riaditeľa školy. Museli by ste sa teda bohužiaľ zdať niektorých mimoškolských aktivít.
2: Nerobte si žiadne starosti. Vždy budem tam, kde ma komunita potrebuje.
1: Komunita vás potrebuje hlavne živého a zdravého. A čo sa týka Jary, budeme na ňu prísne dozerať, nebojte sa. Ak neuvidím, že sa naozaj zmenila, budem ju musieť vylúčiť zo školy.
2: Nebojte sa, ja vás uisťujem, že Jara sa zmení.
1: Uvidíme. Boh vás ženaj.
2: Amen.
1: Počkajte.
2: Áno?
1: Ešte jedna vec. Informoval som kongregáciu pre kauzy svätých o novom zázraku a pýtajú si viac podrobností.
2: Naozaj?
1: Tu sú detaily. Odneste ich do biskupského paláca, nech ich pošlú do Vatikánu. Spravíte to pre mňa?
2: Samozrejme. Ďakujem. Ďakujem pekne, otče. Myslím, že sa vám hra bude páčiť.
1: Vôbec o tom nepochybujem. Často ste skúšali.
3: Brat Cristobal.
2: Jara, ako sa máš? Konečne si ma neoslovila, otec. Pani Aura, teší ma, že už ste zdravá.
4: Ďakujem.
2: Vedeli ste, že vo Vatikáne študujú váš prípad? Možno sám pápež potvrdí, že ide o skutočný zázrak.
4: Pápež? Naozaj?
3: Vidíš, babinka? Myslím, že poďakovať sa musíme Don Boskovi. On ťa zachránil.
4: Nech sa páči, posaďte sa.
5: No, vidíš
2: to. Aha, už to začne. Tak prosím, prosím, choďte si sadnúť.
3: Ešte na mňa dozerajú. On si nemyslí, že sa zmení.
2: Je na tebe, aby si ho presvedčila.
3: Brat Cristobal, niečo vám chcem vrátiť. Je to vaša kniha.
2: Nechaj si ju radšej ty. Očividne je určená len pre teba.
3: Ďakujem. Je mi veľmi užitočná. Keď mám ťažké chvíle, zbadám knihu a spomeniem si, ako blízko smrti som bola. Bol to zázrak, ktorému som sa bránila uveriť.
2: Jara, vieš, v čom spočíva najväčší zázrak? Že Boh nám umožní zistiť, v čom spočíva ozajstný zmysel nášho pozemského života.
1: Hoci nás budú kritizovať, pokračujme v našej práci v znamení tohto systému a cenného hesla. Konajme dobro a nechajme ľudí, nech prehovoria.
6: V slovenskom znení účinkovali Tomáš Horvát, Lívia Bielovič, Štefan Martinovič, Dušan Jamrich, Dagmar Brukmajerová, Milada Rajziková, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Lucia Hurajová, Miloš Kaniak, Michal Andel, Alex Koníček, Richard Labuda, Barbora Chlebcová, František Kovár a ďalší. Spolupracovali Veronika Hricová, Ľubka Chiménez, Michaela Poláčeková, Lucia Turi-Naďová, Jana Lexman, Jozef Kováčik, Natália Žibeková, Jana Mináriková, Maťo Lišák, Filip Šimor, Miroslav Šibík, Cecília Baranová a Iveta Vajsová. Pre televíziu Lux vyrobilo studio Lux v roku 2018.
7: Aj tento program si môžete pozrieť na našej novej streamovacej službe cinelux.sk.

0: Pochválený buď Ježiš Kristus, všetkých vás vítam vo farnosti Tekovské Lužany. Nachádzame sa v našom farskom kostole v Tekovských Lužanoch, ktorý je zasvetený svätému Štefanovi Uhorskému. Na konci augusta máme hodovú slávnosť. Bohoslužobné miesta máme ešte vo filiálnom kostole v Málaši, ktorý je zasvetený na nebovzatiu pre blahoslavenej Panny Márie. A potom máme ďalší filiálny kostol v Ondrejovciach, ktorý je zasvetený svätému Ondrejovi, aby som nezabudol. V Ondrejovciach máme ešte kaplnku návštevy Panny Márie. A potom máme ešte dve dediny bez bohoslužobných miest, a to je dedina Bajka a dedinka Medvecké, ktorá je súčasťou dediny Plave Vozokany. Čo sa týka tejto farnosti, je taká veľmi špecifická a zaujímavá práve v tom, že je zložená z viacerých komunít. Čo sa týka aj v našom kostole, je komunita maďarsky hovoriacich veriacich a je komunita slovensky hovoriacich veriacich. Aj keď ja som vďačný Pánu Bohu za túto farnosť práve v tom, že za ten čas, čo pôsobím v tejto farnosti, nám Pán Boh dal tú milosť, že dokážeme nie hľadať rozdiely, ale hľadať jedno veľké spoločenstvo, jednu veľkú rodinu. To sa napríklad prejavuje v tom, že sväté omše mávame aj v maďarskej reči, aj v slovenskej reči, ale v nedeľu mávame jednu svätú omšu, ktorá je rozdelená na dve časti. Na začiatku hovoríme v slovenskej reči a končíme v maďarskej reči. A myslím si, že už rozumieme všetci aj po maďarsky a rozumieme aj po slovensky.
1: V našej farnosti som členkou farskej rady a snažím sa pomáhať pri organizovaní aktivít, či je to duchovného, či spoločenského charakteru. Náš pán farár, ktorý tu pôsobí 8 rokov, sa veľmi snaží, aby naša farnosť sa trošku oživila. Zapája strašne veľa mladých rodín, čo nás veľmi teší, a týmto sa snažím pomáhať aj ja. Organizuje sa veľa akcií, ktoré sú pre rodiny organizované. Sú to farské plesy, farská zabíjačka, farský deň rodiny. Pán farár sa snaží zapojiť deti do života našej farnosti. Organizuje sa šarkaniáda, maškarný ples, robia sa súťaže, rodinné výlety. Každé piatky sú detské sväté omše a každý prvý piatok sa naše deti predmodlievajú a modlia rúženec.
2: Nie som rodák z tejto obce. Ja som sa do tejto obce prisťahol v roku 82 a v súčasnosti som aj členom farskej rady. V rámci tejto rady sme napomocní nášmu farárovi v podstate pri riešení rôznych problémov, čo sa týka opravu držieb, prípadne ďalšej činnosti nášho spoločenstva. To, že pán farár je členom tejto komunity nielen z hľadiska náboženskej, ale bežného života, mu dáva obrovské prínosy z hľadiska poznania toho bežného života. A keď zoberieme, ako to tu nás spojil, tú komunitu, tak musím s ďakou spomenúť, že sa komunita nielenže spojila, ale sa aj rozrástla. V tejto ťažkej dobe, ktorú momentálne zažívame, zjednotenie týchto ľudí je dosť náročným krokom a je úspešným krokom v našej obci. Pretože sme jednak rozdelení, jednak nábožensky, jednak jazykovo, jednak v podstate sociálne, a pracovať v takomto zhluku, hovách a všetko je náročná činnosť.
3: Nachádzame sa v kostole na nebovzatia Panny Márie v Málaši. Stretávame sa nielen pri modlitbách, ale stretávame sa aj pri prácach, ktoré súvisia s prevádzkou kostola. Chodíme spoločne niekoľko žien upratovať, chystať kostol, pripravovať pred svätými omšami.

0: A my takisto sa podielame na prácach okolo kostola, výsadbou kvetov a skrášľovaním celého okolia. Veľakrát si myslím, že nerobím to pre tých, ktorí na tú svätú omšu prídu, ale robím to preto, aby som potešila Boha, potešila Pannu Máriu. Na viacerých miestach sme boli a veľa svoch som videla. Panna Mária je vždy krásna, ale stále si myslím, že je najkrajšia Panna Mária v našom kostole. Keď sa pozriete na ňu zo spodu, to je najkrajšia, najmilšia, usmievavá tvár, akú som kedy videla zblízka.
1: Ja vás vítam v Ondrejovciach. Momentálne tu prebieha rekonštrukcia elektriky, komplet, ozvučenie a kúrenie. Ja robím kostolničku už vyše 50 rokov. Toto poslanie ma baví a s Božou pomocou to aj zvládam. A nie je to ťažká robota, ale je to zodpovedná robota, lebo musíte všetko pripraviť, aby ste na nič nezabudli. A určite jeho veľké milosrdenstvo, akože aj pocítim, keď volá, čo robím pre Pána Boha. A doteraz to akože robím a s láskou to robím.
2: Za 8 rokov, čo som tu vo farnosti Tekovské Lužany, som, myslím si, že spoznal to, ako Boh veľmi pôsobí v našej farnosti a teším sa, že Boha som našiel v ochotných ľuďoch, v láskavých ľuďoch, v milých ľuďoch, ktorí sú ochotní neustále zveľaďovať túto farnosť. Verím, že to moje pôsobenie Ježiša viac prinesie našim veriacím a zároveň vás prosím o modlitbu za nás, za našu farnosť, za to, aby sme vedeli byť jednotní, aby sme vedeli byť radostní kresťania, radostní z viery, z prežívania viery a zo života v tejto farnosti. Tak nech Pán Boh žehná túto farnosť.

0: starý otec, ja nechcem ísť do tábora.
1: Dobrý nápad je aj to, aby si si tam našiel kamošov.
0: Neviem ľudí prinútiť, aby ma mali radi.
1: Nenúť ich, aby ťa mali radi, dovolím to. A keď sa to stane, strach už nebude zlý.
2: Uvidíme sa o 2 týždne. Dávajte na seba pozor.
3: Ak budem sám, ako mu mám pomôcť?
4: V tábore Istrouma sa ti bude páčiť. Volajú ho Tábor cool detí. This life
0: has me so excited. Hej, dívaj sa, kam ideš.
3: Ja som Zack.
0: Som Rosemary.
3: Tak sa uvidíme.
0: Áno, možno.
5: Viem, že si do ňa narazila na schvál.
0: Netuším, o čom hovoríš.
6: Volajú ma Ruth.
7: Ja som Erik.
8: A ja Alan.
9: Sme dvojčatá.
3: Logicky. Au! Nevidel som ťa. Asi som sa nedíval na zem.
0: Ja to...
3: Ty to čo? Mohli by sme spolu?
10: Zdravím, dámy. Len aby ste vedeli, s touto situáciou máme skutočne len málo spoločného.
11: Zahráme si spolu futbal, kúlka, cúr?
0: Jasné.
12: Páni, ona sa s tebou normálne bavila.
0: Čo mám robiť?
13: Veru neviem. Dievčatá človeka zmetu.
14: Budeme dnes...

0: Vedel som, že viem, čo babi chcú.
1: Vravel som ti, že babi sú komplikovanejšie.
2: Odišiel výsosť.
0: Nie!
3: Svetlo mesiaca sa mení na krv a v tieni zákona sa rodí nenávisť.
4: A ak bude pristihnutý pri rúhaní, má byť vypočutý najvyššou radou.
3: Uzdravenie v deň soboty. Znamenie Božej moci alebo dôvod na odsúdenie. Napätie vrie a jeden okamih zmení všetko.
4: Bol drzý, pohrdavý a nebezpečný, ako varuje tento edikt.
5: Kde je? Stoj!
0: Potrebujeme lekára!

0: Krvavý mesiac sa stal svedkom bolesti, straty a rozhodnutia, ktoré preverí viera. The Chosen, Krvavý mesiac. V nedeľu večer.
1: Svoj život aj život všetkých iných berú ako nenahraditeľný dar.
2: Každý život si zaslúži lásku, úctu a ochranu. Národný pochod za život 2026 spojí ľudí z celého Slovenska, ktorí chcú verejne vyjadriť, že na živote záleží. V nedeľu 20. septembra sa Bratislava spoločne zjednotí za najmenších z nás. Priamy prenos môžete sledovať od 10.30 na televízii Lux.
3: Ten dnešný deň vyšiel naozaj ako svedectvo o tom, že si vážime život od počatia až po prirodzenú smrť.
4: Skutočné príbehy, za ktorými putujeme po celom svete. Príbehy kňazov, misionárov či laikov s hlbokým posolstvom. Inšpirujte sa svedectvami ľudí, ktorí prinášajú Krista aj do odľahlých kútov sveta. Dokumentárne filmy z dielne Film Story nájdete na stránke filmstory.sk alebo cinelux.sk.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, usilujte sa o vyššie dary milosti a ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anielskými a lásky by som nemal, bol by som ako cvenžiaci kov a zuniaci cymbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu, a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu, a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrocivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamlknú a poznanie pominie. Lebo poznávame len šťastí a len šťastí prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. A tak teraz ostáva viera, nádej, láska. Tieto tri. No najväčšia z nich je láska. Počuli sme Božie slovo.